Бабутюна. Паліться бабутюна тешту дуня, то не рухомо, ані ксид'яла луна. Про немня гари гро.